wo se edin ba ko pe na wa ma kwen se yen kan fo Yesu Kristo ni din ni din wa ma so ku din no sa ye yo

bon yefo ade bon yefo nanka ye ni ede yapa nanka ye yakoshi fo ye ni namba sa basa na ya bravo abo asisa na su enegei asisa.

Ewurade woni mi jifu o se wa nyimi a ewurade jifu bie ni ho o kaya mama ma kabro ya mama ma ye ye ye o bunyami.